0: Enkiraoni Ormoran, kijana mwepesi.
1: Kijana mwepesi.
0: Enkiraoni Ormoran.